Että kun ainakin nui, katsoi tuomaan toi papa, angapu, itse vaan ei faka nuia, te nohonga roa, oto kuia, ate aita irengi kahu, ka kōrero mo te noho, oto tipuna, a koro ki ki te tatari, ia waihirere, aha kua te haora, aha kua te mātau, he aroha, kei roto i te ngākau, mō hau tonu.